0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زوچی شوی شاد که غم خود هم اوست. خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: موزیکا از تمپراتوری پلوس 30.
5: آسیا پلوس.

0: Курбі Аспур дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 11 ва 18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 сумӣ узбекӣ 77 ва 18 дирам, 1 гривнаи Украина 20 ва 17 дирам, 1 злоти Лаҳистон 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам арзиш дорад. Ё ягон чизи арзишманд бинавис ва ё коре анҷом бидед ки арзиши навиштан дошта бошад. Ин сухани сиёсатмадор Бенҷамин Франклин аст. Тасаввур кунед ки шумо чун як журналист, соҳибкор, ронанда ва ё муаллим ҳастед. Чӣ кореро бояд анҷом диҳед ки ҳама дар бораатон нависанд? То нашри дигар куф фикр кунед, чӣ ба ёдатон мерасад?
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
2: Делай громче радио. Азия Плюс.
1: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
3: Хуб, мавзӯи рӯз, мавзӯи имрӯзаи рӯз, ё мавзӯе ки барои ин сайфа интихоб кардем, ин истироҳат ва ҳамин такои истироҳати аст. Уман, шумо чӣ хел ба нақша гирифтед тобистони худро? Як ҷой бо аҳли оила, куҷо рафтани ҳастед? Ба куҷо? Чӣ хел истироҳати арзонтар, осонтар ва ҷолибтарро фикр кардед? Чӣ гуна мешавад ки як ҷой бо аҳли оила арзон, ҷолиб, шавқовар, хотирмон истироҳат кард? Чӣ вариантҳо барои пешниҳод доред? Шумо худатон осон ва арзон чӣ хел истироҳат мекунед? Ҳамин аст саволи мо ва чанд паём аз шунавандаҳоам гирифтам. Хуб, ман интизор будам ки шумо зиёдтар менависед, бештар менависед. Хуб, аммо ба ҳар сурат сипос барои шумо. Умедворам ки оли дигарон низ назарҳои худро менависанд. Нафари аввал навиштааст ки мо ҳамеша ба деҳа меравем ва дар деҳаи мо аксарият хештаборамон зиндагӣ мекунад ва хонаи онҳо, рӯи бомҳо, ҳавлиҳои онҳо, заминҳои онҳо ҳамеша ҷои истироҳат аст. خب شما نفر خوشبخت هستید که میگونه خش و تبوری زمیندار و حولی دار دارید و اونجا استراحت خوب میگذارد و خیلیم. خب نفر دیگر نمیشته است که اصلا مهم این پول است. اگر شما پول داشته باشید همیشه استراحتون خوب میگذارد. خب نفر سیوم نمیشته است که اویو ارزان هم استراحت کردن ممکن است؟ چرا شما میخواید که مردم گویند که چخیل ارزان باید استراحت کنند؟ این شنانده ما اما کلمه ارزان این شنانده ما را ترسونده است. ва акнун тасаввур кунед ки шумо агар худатон ва ҳамсаратон ва як духтарчаатон бошед, агар метавонед истироҳат кунед, не метавонед дар ҳар куҷо ба худатон иҷозат бидед, дам бигиред. вале агар тасаввур кунед ки шумо панҷ фарзандатон, хуб масалан келин ҳо набираҳо, ин камакак мушкилтар аст, душвортар аст воқеанам. ва табиист ки ҳам ғизо ва ҳам рафтану ҳам омадану ҳам пардохти масалан як ولی از این دم شاید قیمت تر باشد. و وقتی که ما در یکی از نقطه های استراحتی بودم و پرسیدم که این همین خانه که چند جای خواب دارد و حوض آبوزی دارد یک آشخانه دارد و در بیرون بعضی کت ها موندگی است که میشینید، گفتم چند پول است؟ گفت که یک شبش 9000 سومون است. گفت 9000 سومونی این خیلی برای اولیه که مثلا 6 کس 7 کس 8 کس هستن دشوارتر است اگر کودکای خردسال هستن. نه خب و برای همین در پیشنهاد موضوع من این کلمه رو استفاده بردم، کلمه ارزان. یعنی شما چی варіанти استراحتی ارزان رو پیشنهاد میکنید؟ مثلا اینا شونده بالاتر نویش کی بخیرن بعد هم میروند و در اون ده اکثریت خشتابورشون زندگی میکرده، روی بوم اونها، حولی های اونها، زمین های اونها همیشه جای استراحت اونها است. خوب شنونده دیگری ما هم در این موضوع نظری خود رو گفته است و گفته است که واقعا وارنت استراحت در دوشنبه هم استراحت کردن ممکن است، ولی شما کافی است که از دوشنبه 30-40 کیلومتر دورتر بروین و لب دریا تگ کدام یک درختی هم جای استراحت بوده میتواند. خب ولی یک شنونده دیگری ما مشاهده خوبم اینجا نوشته است و مثلا قبلا در پارک ها در باغ هایی که ما داشتیم همین گونه تشکیل پیکنیک اجازت نبود، باید اتون بشدم یک چند سال پیشتر نبود این چیز. خب اما حالا اجازت است و ولی ببینید که در باغ ها، در گلگشت ها، در پارک ها، در همین گونه جای های سردار و درخت مردم میشینن راحت، خب پیکنیک تشکیل میکنن، با قبل صحبت میکنن، چخچخ میکنن، خوب میرون کسی. خب بعضی ها که همون پرتو و هر چیزو رو جمع میکنن، بعضی ها جمع نمیکنن. خلاصا این چیز درست گفتن که در دوشنبه هم استراحت کردن ممکن است. خب اما شما چگونه آسان تر و ارزان تر استراحت میکنید؟ ва чи лайфхак, чи вариантҳоро барои истироҳати оилавии хуб ва хотирмон пешниҳод мекунед. Мо интизори паёмҳои шумо ҳастем. Рақами телефони мо 446-107-107 аст. Хоҳед дар Telegram бинависед 828-4-0-107.
2: Реклама дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Рахами, телефон и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
10: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомлаи Excel Energy нухта Азия бакайт гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار.
6: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
1: слушай, чувствуй, танцуй.
11: Радио.

0: سرکش نشست.
1: سوال در تاجیکستان 16.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Соли равон 12 номгӯи китобҳои дарсӣ барои хонандагони синфи 5-6 нашр мешавад. Қатар аз пешравиҳо дар гуфтушунидҳои миёни Амрикову Эрон хабар дод. Қирғизистон ва Узбекистон бо дархости кӯмак бо сузишворӣ муроҷиат кард.